0: 損失も大きい。
1: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
0: 石原閣下は他の命令あるか。
1: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
0: うん、
1: もういい。
0: はい。
2: 从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。許可はないと誰でも入り禁止。
1: 許可がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム。

0: しろ。
1: 確保や
0: 捜査しろ。
2: はい、はい、
0: どうしたんだ。
1: よくわかんない、女らしいです。
0: バカ野郎、絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
2: はい。
3: 这么多药到底哪些事啊？
4: 管不了那么多了，想办法都拿走，想办法。

0: 敵は場外方面逃走中、どうかご指示を。
1: 部隊将校、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
2: はい。
1: あと、どうしても場外に行かさないのだ。
2: はい。
1: おい。

0: 加賀、大丈夫ですか？
1: この品どもめ、頭おかしいか！
0: 私たちはまだ追いますか？
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でくれた。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山でどうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 石元耳战场指挥严重失职，贻误战机，整个奉天地区剿匪失利，石元耳负有不可推卸的责任，撤销其在军中的一切职务，押送回本岛接受军事审判。
1: 重要な指令を君に渡す。信じてくれ。刀を下ろしてくれ。離せ。下ろして。下ろして。下ろして。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名士で主題です。
1: 土井原閣下、ありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、全てのものが私が保管します。どうぞ。

0: らの包囲部隊は太鼓軍に引き回されました。かか、祝家人の総員部隊は苏海龙に引き回され。かか、李兆勋の部隊は増援と合流しました。もう反映に向かってる。
1: バカ！今回は何としても第三道全滅しろ。
2: はい。

0: の覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
1: よし、医者の声が待った。戦う意志がある。
0: はい。
1: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
0: はい。カカ、今何をしているんですか？
1: うん。はい。これから転勤するので、豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
0: はい。
1: 遠慮はいらん。石原君、今度また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
0: はい。
1: 仕事のこと中村が協力するから。友果はとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。さて、帝国は中国をますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって、国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我らトムカの任務は彼らの身分を隠し、安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
0: はい。カカ、この任務難しいが、でも信じて絶対完成する。
1: 君の能力を信じている。
0: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ諸君、まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出陣する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果か、もう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違ううち吉光という兄弟が新居に住こそうだ。我が軍は東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が軍内部に隠れた。
1: 誰か知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: わかった。加賀倉軍、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの吉水と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。
0: はい。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 石原殿。
1: いえ。
2: 情報によると、苏海龙も新京に着いた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。苏海龙と女一人。
1: 監視続け。
2: 殿。逮捕しないか。
1: 言ったあのショーンは動きある。
2: わかりました。苏海龙を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ、苏海龙を利用してこのスパイを取り出すんだ。
2: だが単線連絡ですのでカカコラも情報を得なかった。
1: 焦んない。

0: Whisky 一杯。お前も酒がない。お前、Whisky もう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: はい。大宮さんは途上で秘密警察が守りますので、だから尋常のはずのだ。
1: よし入れ。おう入れさせ。
2: はい。
1: 今回の任務分かってるよな。
3: はい。帝国のために命を捨てる。
1: よし、大日本帝国、お前を覚えるんだ。でももう少しだ。

0: 備はできたか。
1: はい、すべて順調です。
0: 途中も調べたか。
1: 今回は秘密行動なので、だから2つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。
1: はい。
2: 此次行動事关重大，一定要在途中杀死大公一郎。得到他手上的疫苗配方。
3: 明白。
2: 会有一个特别行动小组配合你的行动，他们会在新京郊外和你会合。
3: 特别行动小组不关键，要是能有更多的情报就好了。
2: 没有了，
3: 请您放心，保证万无一失。
2: 嗯，我对你是100个放心。
3: 多谢站长栽培。
2: 记住，这件事只许成功，不许失败。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 害者ぞ。
1: 化けろ。犯人を殺さずだけではなく、上海の警察に責任を回せるのだ。ケナン、なぜ病院で待たずここまで来たんだ。
2: 遊園を爆破したやつが分かりましたか。
1: 分かるぞ。東北義勇軍だ。
2: 東北義勇軍、奴らは
1: 東北に。奴らはずっと上海に隠れていたのだ。上海の警察は役立たずだ。隙をつかれた。
2: 兄さん、どうしますか。
1: 東北義勇軍は我々から遠すぎる。関東軍に勝利させろ。我々の任務は上海政府と警察局に代価を払わせるのだ。許すわけにはいかん。
2: 争ったところで奴らは弁償と詫びをするだけだろう。我々の損害は非常に大きい。弁償と謝罪で終わらせるのはそれだけでは軽すぎる。
1: ではどうするというんだ。
2: 東北義勇軍か上海義勇軍を取り締まり、我々大日本帝国の敵となる者に全ての代価を支払わせるのです。
3: 本老板，兴高不利，你们这是要去哪儿？
4: 我们回一趟青帮啊。
3: 你们还是改天再去吧。
5: 这日本人啊，正在华县闹事呢，外面乱得不得了啊。
4: 怎么回事？
5: 听说是为了报复那个怡园舞台大爆炸，现在日本浪人在外面四处伤人，砸商行、烧店铺，在外面嚣张得不得了。
4: 行，我知道了，你去忙吧。
6: 去吧。
7: 咱出不了头，出了头我们也管不了。你是本帮的小老大，出了事我兴高负不起责。开车。
4: 上海警察局呢？上海警察局那帮混蛋怎么不见人了？
8: 面条的。
9: 是。是。明白，明白。再见。
10: 金总，上头怎么讲？
9: 克制，不管日本人怎么闹腾，我们都得克制，一定不能跟日本人动手。
10: 我刚才也上街看了一下，日本人这次闹得确实很凶，他们打伤了不少人，还砸了不少店铺。如此下去的话，恐怕
9: 这次大爆炸死伤了很多军界人士，快让他们闹一闹，发泄发泄吧。等他们闹腾够了，出了气儿，事情也就过去了。
10: 局座说的对，这件事情我们绝对不能干涉，否则事情会更糟。
9: 哼，我们可以不干涉日本人，但是自己人一定要严加防范。日本人闹得这么凶，那些工人和学生早已经忍不住了，肯定要跟这些日本人干。你马上组织警力去街上巡查，如果发现工人和学生闹事，

0: おめやかか、まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こういう時期こそ油断するな。
0: はい、おめやら障害物を運べ。
3: はい。
0: お前ら、大宮閣を守れ。残り、俺に次で来い。早く。

0: 殿、問原殿は追求したら
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか？
0: ないです。殿、これは将の仕業か？もし将は若君の構想に隠れとするなら情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分有権者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名と
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、副校舎、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
0: わかりました。カカ、ソハイロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は勝敗論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから勝敗論をもうちょっと活かしましょう。
0: そういうことっすか。勝敗論にかしてもカカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
0: 了解です。
2: 昨天我们的任务完成得十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照。虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑。我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
3: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
4: 哥哥，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
2: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
5: 好。
6: 我干什么呀？
3: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
2: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
6: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
2: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献，剩下的事儿交给我们。
6: 可是，
2: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
6: 好吧，听你的。